Bahia, tá? Nur Kanti, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, yuk manis, ayo manis, ayo manis.